0: دہکتی تنہائیوں کے بیچ مہکتے ہوئے دلکش ترانے.
1: کھویا کھویا چاند کھلا آسمان.
0: رجنی گندھا. ہر رات 10 بجے صرف رینبو پر. دھڑکن لکھنؤ کی.

0: جی بالکل، بن کے تتلی آپ کا دل ضرور اڑ رہا ہوگا اور ہم اس گانے کو کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن پہلے وکاس جی سے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں. ہلو.
1: ہلو.
0: ہاں وکاس جی، گڈ مارننگ.
1: ویری گڈ مارننگ میم. گڈ مارننگ لکھنؤ، سبھی شروتاؤں کو نمسکار. آج میم ورتمان میں لکھنؤ شہر میں کہیں بھی اترکت یاتایات دباؤ نہیں ہے. آج جو ہے ایک پریکشا ہے میم، پریکشا کی وجہ سے تھوڑا سا چار باغ سائڈ میں اترکت پریکشا کیندر ہے، تو وہاں پر جو پریکشا کیندر ہے اس کے آس پاس تھوڑا سا ٹریفک پریشر ہے، جیسے کے کے سی کی طرف تھوڑا سا دباؤ ہے یاتایات کا. اور اگر آپ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں اور آوشیک نہیں ہے تو کے کے سی والے مارک کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کو اسویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میم کوئی وشیش ڈائیورژن نہیں ہے، یدی کوئی ڈائیورژن ہوتا ہے تو آپ کے مادھیم سے ہم شروتاؤں تک کور سے پہنچائیں گے.
0: جی
1: بس. جی جی
0: چلیے، تو دھیان رکھیں سب لوگ سڑک پر نکلتے ہوئے.
2: ہاں اور وکاس جی ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اوائڈ کریں کے کے سی والا مارک، تو کوئی ڈائیورژن ہے یا پھر ایسے ہی جانے سے بچیں اس پہ؟
1: ہاں کے کے سی والا مارک بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ادھر چار باغ کے سائڈ میں اتیادھک پریکشا کیندر ہے سر.

سامعین، آپ مخاطب ہیں پروگرام آبشار میں سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی ایف ایم رینبو لکھنؤ پر. اور محبت ایک ایسی شے ہے جو آغاز سے لے کے انجام تک اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی دلکش اور اتنی ہی دل نشین ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ اتنے ہی شدت سے کی جائے، اتنی ہی دل فروش اور دلچسپ ہو جاتی ہے.